0: こちらはトゥルキエの声ラジオです。
1: ズボルはグラソットナトゥルキエ
2: エフィルダトゥルキエオボズラジオサ
3: イツトゥルキエハンギアラジオヤ
4: オブデラディオグラストゥルキエ
5: トゥルキエウネラジオソ
6: ブレストゥルキエニンセシラジオソ